Бургаські вечері, котрі барські мрежі, зручно сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи тобі, от куди всех ти, а у когось